Sobat Kota, ketulusan hati tanpa pamrih, keteguhan dalam memberi dan kedamaian jiwa terungkap dalam Tresno Suci.